Ya, tapi kau suai kau ilo ngaiti para sukma Selangor teka iti spot montok dot iti kemayon dot atlet dot para kemayon dot nuridi kota nudan montok iti atlet dot para sukma tapi kau

0: Maganutin po no tusan taon to'y nibuvan taon do opunso o polositik. Kapomizamot iti do kinesunan pasuhi nung patamon do iti dayho. Kabasagunon mahik iti polositik, banta kugunan tikid tadaw toko. Ubasanay papatam polositik, id patataman si zamot id toning no.
1: Sabah VFM, si zamot ng dubot iti